غولدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى، ئېغىر ئەتراپ ئارتېرىيە كېسەللىكلىرى، مېڭىگە ۋاقىتلىق قان يېتىشمەسلىك پەيدا بولغان ياكى مېڭە سەكتىسى، بويۇن ئارتېرىيە شاۋقۇنى كۆرۈلگەنلەر. كۆپ ئۇچرايدىغان تەكشۈرۈش ئۇسۇلى قان تومۇرلارنى ئولترا ئاۋاز دولقۇنىدا تەكشۈرۈش بولۇپ، داغ پارچىلىرى ۋە تارىيىش دەرىجىسىنىڭ بار يوقلۇقىنى باھالىغىلى بولىدۇ. توسۇلۇپ قېلىش يۈز بېرىشنىڭ قانداق ئالدىنى ئالىمىز؟ تەكشۈرۈش ئارقىلىق بويۇن ئارتېرىيە كېسەللىك ئۆزگىرىشى خەۋپى يۇقىرى كىشىلەر توپى دەپ دىياگنوز قويۇلغانلار تۇرمۇش ئۇسۇلىنى پائال ياخشىلاپ، تاماكا ۋە ھاراقنى تاشلىشى، يېمەك ئىچمەكتە ياغ ۋە تۇزنى ئاز ئىستېمال قىلىشى، ئاچچىق غىدىقلىغۇچى يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىشى، مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىشى، بەدەن ئېغىرلىقى، قان بېسىمى، قان شېكىرى، قاندىكى ياغ مىقدارىنى كونترول قىلىش كېرەك. بويۇن ئارتېرىيەسىدە تۇراقسىز داغ پارچىلىرى پەيدا بولغان ياكى تارىيىش نىسبىتى 50%-دىن ئېشىپ كەتكەن بىمارلار ۋاقتىدا داۋالىنىش لازىم. كېسەللىك ئەھۋالى بىر قەدەر ئېغىر بولغانلار دوختۇرنىڭ تەكلىپىگە ئاساسەن بويۇن ئارتېرىيە ئىچكى پەردىسىنى سويۇش ئوپراتسىيەسى قىلىپ، بويۇن ئارتېرىيە نەيچىسىنىڭ راۋانلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، مېڭىگە قان يەتكۈزۈشنى ياخشىلىسا بولىدۇ. ئۈچىنچى خەتەرلىك يول بۆلىكى تاجسىمان ئارتېرىيە. تاجسىمان ئارتېرىيە يۈرەكنى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان قان تومۇر بولۇپ، ئەگەر توسۇلۇش تارىيىش يۈز بەرسە، يۈرەكنى قان بىلەن تەمىنلەش چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. قان يېتىشمەسلىك ئېغىر بولغاندا كۆكرەك ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. سىجىل خاراكتېرلىك كۆكرەك ئاغرىش تېخىمۇ خەتەرلىك. بۇ تاجسىمان ئارتېرىيەنىڭ پۈتۈنلەي توسۇلۇپ قالغانلىقىنى، قان ئېقىمىنىڭ ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى، 15-20 مىنۇت ئارتۇق داۋالاشسا مۇسكۇل يۈرەك مۇسكۇلى نېكروزلىنىدىغانلىقىنى، يەنە يۈرەك مۇسكۇل تىقىلمىسىنىڭ كۆرۈلىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئىرسىيەت يۇقىرى قان بېسىم، قاندىكى ياغ نورمالسىزلىقى، دىيابېت كېسىلى، تاماكا چېكىش، سېمىزلىك، ناچار يېمەك ئىچمەك ئادىتى، بېسىم ئېغىر بولۇش، توسۇلۇش خاراكتېرلىك، ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قېلىش قاتارلىق ئامىللارنىڭ ھەممىسى تاجسىمان ئارتېرىيەنى ئاستا-ئاستا توسۇۋالىدۇ. ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى: توسۇلۇش دەرىجىسى 50%-دىن تۆۋەن بولغاندا بىمارىدا ئادەتتە روشەن كېسەللىك ئالامىتى كۆرۈلمەيدۇ. ئەگەر تارىيىش نىسبىتى 50%-دىن ئېشىپ كەتسە، تاجسىمان يۈرەك كېسىلى دەپ دىياگنوز قويۇشقا بولىدۇ. بىمارىدا ھەرىكەتتىن كېيىن كۆكرەك چىڭقىلىش، كۆكرەك ئاغرىش قاتارلىق تۇراقلىق تىپلىق يۈرەك سانجىقى ئالامەتلىرى كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ئەگەر داغ پارچىلىرى يەنىمۇ كۆپەيسە ياكى داغ پارچىلىرى تۇراقسىزلاشسا، بىمارىدا دەم ئالغان ۋاقىتتىمۇ يۈرەك سانجىقى ئالامەتلىرى كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ئۇنىڭ ئۈستىگە داۋاملىشىش ۋاقتى ئۇزىراپ، كېسەللىك ئالامەتلىرى ئېغىرلىشىدۇ. ئەگەر داغ پارچىلىرى تۇراقسىزلىشىپ يېرىلىپ كەتسە، قان نۆكچىسى شەكىللىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا تاجسىمان ئارتېرىيە پۈتۈنلەي توسۇلۇپ قېلىپ، يۈرەك تىقىلمىسى پەيدا بولىدۇ. تۇرمۇشتا ھەرىكەتتىن كېيىن مەيدىسى چىڭقىلىش، كۆكرەك ئاغرىش ھەمدە كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، قاتتىق تەرلەش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلسە، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ داۋالىنىش كېرەك. تاجسىمان يۈرەك كېسىلى گەرچە سوزۇلما كېسەللىك بولسىمۇ، لېكىن ئالدىنى ئالغىلى، كونترول قىلغىلى بولىدۇ. كۆپچىلىك چوقۇم خەتەرلىك ئامىللاردىن ساقلىنىش كېرەك. بىرىنچى، بالدۇراق تاماكا تاشلاش. تاماكا چەكمەيدىغانلار ئامال بار تاماكا ئىسى بىلەن ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىشى كېرەك. ئىككىنچى، قاندىكى ياغنى تۆۋەنلىتىش. ياشلارمۇ ھەر يىلى بىر قېتىم قاندىكى ياغنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشى، كۈندىلىك تۇرمۇشتا ياغ، تۇز تەركىبى تۆۋەن يېمەك ئىچمەك ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشى، چېنىقىشنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشى، قاندىكى ياغ نورمالسىزلىقى بايقالسا، دوختۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە دورا ئىچىش ئارقىلىق كونترول قىلىش ياكى قاراتمىلىقى بولغان داۋالاشنى قوبۇل قىلىش كېرەك. ئۈچىنچىسى، پائال ئېغىرلىق كېمەيتىش. مەيلى قانچىلىك ئالدىراش بولسۇن، ھەر ھەپتىدە ۋاقىت چىقىرىپ ھەرىكەت قىلىش، مەسىلەن ئاستا يۈگۈرۈش، پەي توپ ئويناش، سۇ ئۈزۈش قاتارلىقلار. بەدەن راھەت ھېس قىلسە مۇۋاپىق بولىدۇ. تارىيىش ياكى توسۇلۇش كۆرۈلگەندە باشقا ئورۇنلاردىكى قان تومۇرلارنىڭمۇ ئانچە ياخشى ئەمەسلىكى دېرەك بېرىشى مۇمكىن. شۇڭا قان تومۇرلارنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرتۈش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. تارىيىش ئەھۋالى كۆرۈلگەن قان تومۇرلارنى قەرەللىك تەكشۈرتۈپ تۇرۇش كېرەك.

0: سەپەرگە چىقىش، سودا ئالاقىسى قىزغىنلىقى سىجىلاشتى. جاڭشىلىق ساياھەتچى خۇۋىنشاڭ ساياھەت ئۆمىكىگە ئەگىشىپ قازاقىستانغا ساياھەتكە بارماقچى بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. قورغاس ئارقىلىق چېگرادىن چىقىپ ئالمۇتاغا بېرىپ، ئالمۇتادىكى مەركىزىي موزىينى ئايلىنىپ، شۇ جاينىڭ ئۆزگىچە مەزىلىك تائاملىرىنى تېتىپ باقماقچى بولۇۋاتىمەن. شىنجاڭ مەملىكەت سىرتى خەلقئارا ساياھەت كوپىراتىپىنىڭ يېتەكچىسى ۋەن چىن ھازىر دۆلەت ھالقىپ ساياھەت قىلىشنىڭ ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ھەر ئايدا بىر كۈنلۈك ساياھەت ئۆمىكىدىن تەخمىنەن 10، 3 كۈنلۈك ساياھەت ئۆمىكىدىن 5 تەشكىللەۋاتىمىز. نۆۋەتتە قورغاس پورتىدا جۇڭگو قازاقىستان خەلقئارا يولۇچى توشۇش لىنىيەسىدىن 9 ئېچىلدى. چېگرا تەكشۈرۈش تارماقلىرى يولۇچىلار سانىنىڭ ئۆزگىرىشىنى ھەر ۋاقىت كۆزىتىپ، ۋەزىپە ئىجرا قىلىشىنى تەشكىللەشنى كۈچەيتىپ، چېگرادىن كىرىپ چىقىش تەرتىپىنىڭ بىخەتەر، تەرتىپلىك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدى. قورغاس چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش 7 ئەترىتىنىڭ باشلىقى جۇ چۈنرۇ مۇنداق دېدى. تەكشۈرۈش يوللىرىنى ۋاقتىدا كۆپەيتىپ ئېچىپ، ئۆمەك ساياھىتى، ئۆز ئاپتومبىل ساياھەت قىلىدىغانلارنى رايونلارغا ئايرىپ تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈشنى ئەلالاشتۇرۇپ، تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنى يەنىمۇ قىسقارتىپ، تاموژندىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمىنى ئۆستۈردۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا مۇيان ئاپتونوم رايونىكى جايلاردا خاس مېۋىلەر پىشىپ بازارغا سېلىنىپ، بازار ئېھتىياجىنى قاندۇرۇپلا قالماي، يەنە دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇردى. پەيزۋات ناھىيەسىنىڭ غول توغراق بازىرىدىكى پارنىكتا قوغۇننىڭ خۇش ھىدى دىماققا ئۇرۇلۇپ تۇراتتى. يوغان، يۇمىلاق، پەيزۋات چىلگە قوغۇنلىرى كىشىنىڭ ئىشتىھاسىنى قوزغايتتى. بۇ قوغۇن بۇ يىل 2 ئاينىڭ 5 كۆچۈرۈپ ئۆستۈرۈلگەن. ئۆستۈرۈش جەريانىدا پارنىكتا ئىنچىكىلەشكەن ئۆستۈرۈش ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، دەل جايدا تېمىتىپ سۇغۇرۇش تېخنىكىسى ماسلاشتۇرۇلغاچقا، قوغۇننىڭ پىشىش ۋاقتى قىسقىراپلا قالماي، قوغۇن سۈپىتى كاپالەتكە ئىگە قىلىندى. دېھقان زاھىر ئابلا ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن قوغۇن ئۈزۈش، ئايرىش، يەشىككە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولۇپ، چېھرىدە مول ھوسۇل شادلىقى جىلۋىلەندى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن 15 كۈندەك بالدۇر پىشتى، سېتىۋالىدىغانلار كۆپ، كىلوسىنى 25 يۈەن ئەتراپىدا سېتىۋاتىمىز. 90 ناھىيەسىدىكى 8700 مو يەردىكى ئاق كىشمىش ئۆرۈك نۆۋەتتە كەڭ كۆلەمدە پىشىپ بازارغا سېلىندى. شۇ جاي بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال سېتىش بىلەن سوغۇق زەنجىرسىمان تېز يەتكۈزۈشتەك قوش يۆنىلىشلىك قۇۋۋەت قوشۇشنىڭ تۈرتكىسىدە، ئىشلەپچىقىرىلغان جايدىن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈش سېتىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇردى. 90 ناھىيەسىنىڭ غولبويى يېزىسى قەسقىر كەنتىدىكى ئاق كىشمىش ئۆرۈك سېتىۋېلىش نۇقتىسىدا كەنت ئاھالىلىرى يېڭى ئۆرۈكلەرنى توشسا، ئىشچىلار ئايرىپ يەشىكلەرگە قاچىلاش بىلەن ئالدىراش بولدى. سېتىۋېلىش سودىگەرلىرى تەكشۈرۈپ ئېغىرلىقىنى ئۆلچەپ راسچوت قىلدى. توق، تاتلىق ئاق كىشمىش ئۆرۈكلەر ئېتىز باشلىرىدىن تېز سۈرەتتە يىغىلىپ، سوغۇق زەنجىرسىمان ئەشيا ئوبروت ئارقىلىق مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا يەتكۈزۈلدى. لياۋنىڭلىق سېتىۋېلىش سودىگىرى ليۇباۋ مۇنداق دېدى: ئاق كىشمىش ئۆرۈكنىڭ تەمى يېيىشلىك، تاتلىق ھەم سۈپىتى ياخشى، بۇنى چوقۇم ياخشى ساتالايمەن. يېقىندا لوپ ناھىيەسىنىڭ ناۋا يېزىسى گاپا ئارىش كەنتىدىكى گىلاس ئۆستۈرۈش باغچىسىدا تولۇپ پىشقان قىيپقىزىل گىلاسلار دەرەخ شاخلىرىغا لىق تولغان ئىدى. شۇ جاي مەيزاۋ، لەينى، زاۋداۋگۇ قاتارلىق نۇرغۇن ئەلا سۈپەتلىك گىلاس سورتلىرىنى كىرگۈزۈپ ئۆستۈردى. ئۆزگىچە سۇ تۇپراق بايلىقى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، ئۆلچەملەشكەن، ئىنچىكىلەشكەن باشقۇرۇشنىڭ تۈرتكىسىدە گىلاسلارنىڭ ئېتى تولۇق، تەمى تاتلىق، سۈپىتە ئەلا بولۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ چوڭقۇر ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. گىلاسنىڭ پىشىشىمۇ نۇرغۇن ساياھەتچىنى باغچىدا ئۈزۈش شادلىقىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىشقا جەلب قىلدى. ساياھەتچى مۇكەرەم ياسىن مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ گىلاسلىرى سۇلۇق، تەملىككەن، گىلاس ئۈزۈپ يەپ ئىنتايىن خۇش بولدۇق.
0: ئەمدى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ: گۇچۇڭ ناھىيەسىدىكى شى چىڭزى خارابىسى 2019 يىللىق مەملىكەت بويىچە 10 چوڭ ئارخېئولوگىيىلىك يېڭى بايقاش، شۇنداقلا شىنجاڭدا نۆۋەتتە بايقالغان بىردىنبىر دەۋرى ئېنىق، شەكلى مۇكەممەل بولغان خەن سۇلالىس دەۋرىدىكى قەدىمىي شەھەر خارابىسى. قەدىمىي ئىزنالاردىن شىنجاڭغا نەزەر باش تېمىلىق زىيارەت ئۆمىكى بۇ يەرگە كېلىپ، سىزگە سادىقلىق بىلەن زېمىننى قوغداش، دۆلەتنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتەك ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى قايتا ئەسلىتىدۇ. شى چىڭزى خارابىسى كېيىنكى خەن نامىدا خاتىرىلەنگەن سۇ

دۆلەت زېمىنىنى تەكشۈرۈشكە ئاساسلانغاندا، پۈتۈن شىنجاڭدا بېلىق تۇتۇشقا ماس كېلىدىغان سۇ رايونىدىكى ساھىل كۆلىمى 46 مىليون مودىن ئاشقان. بۇنىڭدىن باشقا، شىنجاڭدا ھازىر شورلۇق قاقاس يەر كۆلىمى 200 مىليون مو بولۇپ، تۇزلۇق سۇ باقمىچىلىقىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا غايەت زور يوشۇرۇن كۈچكە ئىگە بولغاچقا، تۇزلۇق سۇ بايلىقىدىن ئۇنىۋېرسال پايدىلىنىش شورلىشىنى تۈگىتىشنى قانات يايدۇرۇشنىڭ ئەھمىيىتى زور ئىكەن. لىبىن مۇنداق دېدى: دەريا قۇسقۇچپاقىسىنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى، بازار ئۈنۈمى ياخشى. دەريا قۇسقۇچپاقىسى كەسپىي ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان خاس ئەۋزەل كەسپىي ھېسابلىنىدۇ. سۈنئىي كۆپەيتىش تېخنىكىسى تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرۇلۇشى تۇزلۇق سۇ دەريا قۇسقۇچپاقىسى باقمىچىلىقىنىڭ يادرولۇق تېخنىكىسى جەھەتتە پۈتۈن زەنجىر بويىچە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ئىشلەپچىقىرىش، ئۆگىنىش، تەتقىقات ئىشلىتىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، قۇسقۇچپاقىنى ئىلمىي ئۇسۇلى ياخشى بېقىپ ھەم بىكار تۇرغان تۇزلۇق سۇ بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، بېلىقچىلىقنىڭ تەرەققىيات بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، پەن تەتقىقات نەتىجىلىرى ئارقىلىق كەسىپلەرنى ھەقىقىي قۇدرەت تاپقۇزۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، شۇنداقلا قۇرغاق، يېرىم قۇرغاق رايونلارنىڭ تۇزلۇق سۇ تۇپراق ئېكولوگىيەسىنى تۈزەپ، بايلىققا ئايلاندۇرۇپ، يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىشنى كۆپەيتكىلى، كېڭەيتكىلى بولىدىغان شىنجاڭ لايىھەسى بىلەن تەمىنلەشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

ئۆچمە چىقىم قىلىش، ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق رەقەملىك ئىنقىلاب دولقۇنىدىن يېشىل سەپەرگە چىقىشنىڭ كۈنسېرى ئومۇملىشىشىغىچە ئۇ جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىنىڭ تېزلىشىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدى. ئۇنىڭ قارىشىچە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش مىقدارنى ئاشۇرۇشنىلا قوغلىشىش بولماستىن بەلكى تەڭپۇڭ تەرەققىيات ئۈستىدە ئىزدىنىش يولىدۇر. ئۇ مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىدا ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىگە ئەھمىيەت بېرىلىپ، ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىكنىڭ ماس تەرەققىي قىلىشى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. بۇلتۇر 5 ئايدا كامخاۋى شىنجاڭدا ئۆتكۈزۈلگەن 2025 يىللىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەر تاراتقۇلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىگە قاتناشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: شىنجاڭنىڭ گۈزەل تەبىئىي مەنزىرىسى، مول مەزمۇنلۇق مىللىي مەدەنىيىتى، مىللەتلەرنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشى مەندە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. كامخاۋى مۇنداق دېدى: جۇڭگو قازاقىستان قورغاس خەلقئارا چېگرا ھەمكارلىق مەركىزىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇش رامكىسىدىكى ئىمپورت ئېكسپورت سودىسىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقانلىقىنى تېخىمۇ ھەقىقىي ھېس قىلدىم. بۇ جۇڭگونىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىشنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىشتى چىڭ تۇرۇش ۋەدىسى ۋە ھەرىكىتىنى تولۇق نامايان قىلدى. بېلگىيەدە چىقىدىغان دېشامپېس ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى ماكسىم دېشامپېس كەلگۈسىدىكى پەن تېخنىكا ئۇقۇم بولماستىن كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا سىڭىشىپ كەتكەن رېئاللىق ئىكەن دېدى. ئاپتوموبىل ئاپتوماتىك ھالدا ئاپتوموبىل ئورنىنى پەرقلەندۈرۈپ، يولنى پىلانلاپ، ئاپتوموبىلنى توختىتالايدۇ. يولۇچىلار ئاپتوموبىلدىن ئايرىلىشتىن تارتىپ ئەڭ ئاخىرىدا مۇقىم توختاشقىچى بولغان پۈتكۈل جەريان راۋان تۇتاش بولىدۇ. بۇ ئىش گۇاڭدۇڭنىڭ شەنجىندىكى بىر يەر ئاستى ماشىنا توختىتىش مەيدانىدا ئاپتوماتىك ماشىنا توختىتىشنى سىناپ كۆرگەن بېلگىيەدە چىقىدىغان دېشامپېس ژۇرنىلىنىڭ باش مۇھەررىرى 8AM گۇرۇھىنىڭ باش ئىجرائىي ئەمەلدارى ماكسىم دېشامپېسنى قاتتىق ئويغا سالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: جۇڭگودا كەلگۈسى پەن تېخنىكا ئۇقۇم بولماستىن بەلكى كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا سىڭىپ كەتكەن رېئاللىق ئىكەن. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: جۇڭگو مەن دائىم زىيارەت قىلىپ تۇرىدىغان جاي. ھەر قېتىم جۇڭگوغا كەلگەندە مېنى ھەيران قالدۇرىدۇ. ئۆتكەن بىر يىلدا جۇڭگوغا 2 قېتىم بېرىپ، نۇرغۇن شەھەرلەرنى زىيارەت قىلىپ، ئوخشىمىغان ساھەدىكى نۇرغۇن جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن سۆزلەشتىم. جۇڭگو ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان دۆلەت، قۇدرەتلىك كوللېكتىپ كۈچ مۇجەسسەملەنگەن، ئېنىق تەرەققىيات پىلانى بار. كەلگۈسى كەسىپلەرنى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى نامايان قىلدى. دېشامپېس مۇنداق دېدى: مەن جۇڭگودا ئۆزىگە ئىشىنىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، بوشاشماي ئىزدىنىدىغان ۋە ئوچۇق ھەم بەھرىلىنىدىغان جۇڭگونى كۆردۈم. مەن ياۋروپا بىلەن جۇڭگونى تۇتاشتۇرىدىغان كۆۋرۈك بولۇپ، جۇڭگو ھېكايىسىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرگە سۆزلەپ بېرىشنى خالايمەن. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگراممىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

0: تنم تاپماي تارش ارقىلىق ئۆزىنى تاكاملاشتۇرىدۇ.
1: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
0: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكاملاشتۇرىدۇ.
2: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
3: دادا، ئاپتاپ خارداپ كېتىپسىز.
4: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
0: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكاملاشتۇرىدۇ.
5: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
6: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: ئىللىق نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز، AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
1: سائەت 12:30 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلامە نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
0: سائەت 14:00 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇشى تېڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
1: سائەت 16:00 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالى ياردەم بېرىدۇ.
0: سائەت 17:30 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
2: سائەت 19:30 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
3: سائەت 20:30 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
4: سائەت 22:30 سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
5: سۇلۇشى تېڭ ئەپتىتالنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
6: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul تشبث قلايلي.
7: Аңлаватқаныңыз Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

ھەممە بەسەل سەيلەدوزغىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 13-تىن 27 سەيلەدوزغىچە. بورتىلادا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 12-تىن 27 سەيلەدوزغىچە. قارمايدا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 15-تىن 28 سەيلەدوزغىچە. كۆتۈندە ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 13-تىن 27 سەيلەدوزغىچە. شىخەنزدە ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 13-تىن 29 سەيلەدوزغىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 12-تىن 26 سەيلەدوزغىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 11-تىن 27 سەيلەدوزغىچە. تۇرپاندا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 20-تىن 32 سەيلەدوزغىچە. كورلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 17-تىن 30 سەيلەدوزغىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 14-تىن 31 سەيلەدوزغىچە. ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-تىن 33 سەيلەدوزغىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-تىن 33 سەيلەدوزغىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 21-تىن 34 سەيلەدوزغىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 12-تىن 23 سەيلەدوزغىچە بولىدۇ. 3 بال شامال چىقىدۇ. ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلاتتۇق.

0: دېلو مىسالى 2026 يىل 3 ئاينىڭ 30 كۈنى ئىلى خاڭخۇي كراخمال چەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىسى ۋاڭ ئېكىس شىركەتنىڭ پاتقاق گازى باكى ئېغىزى ئالدىدىكى سىگنال بېرىش ئۈسكۈنىسىنىڭ داۋاملىق سىگنال بېرىۋاتقانلىقىنى بايقاپ دەرھال بىخەتەرلىك رېۋىزىيە بۆلۈمىگە مەلۇم قىلغان. بىخەتەرلىك رېۋىزىيە بۆلۈمى دەرھال كەسپىي خادىملارنى سىگنال بېرىش ئۈسكۈنىسىنىڭ سىگنال بېرىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرغان. تەكشۈرۈش ئارقىلىق بۇ قېتىمقى سىگنال بېرىش ئۈسكۈنىسىنىڭ بەرگەن سىگنالى بىنورمال سىگنال بېرىش بولۇپ، سىستېمىدا كاشىلىك كۆرۈلگەنلىكتىن سىگنال بېرىش ئۈسكۈنىسى ئىقتىدارىدىن قالغان. سانائەت سودا كارخانىلىرىنىڭ مۇھىم ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىگە ھۆكۈم قىلىش ئۆلچىمىنىڭ 14 ماددىسىغا ئاساسەن مۇھىم ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپى دەپ ھۆكۈم قىلىنغان. بۇ شىركەت ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى ئىككى قىسىمدا دوكلات قىلىشنى مۇكاپاتلاش مېخانىزمىنىڭ ئالاقىدار بەلگىلىمىسى بويىچە ۋاڭ ئېكىسنى 1000 يۈەن بىلەن مۇكاپاتلىغان.
1: 7 دېلو مىسالى 2026 يىلى 1 ئاينىڭ 17 كۈنى خۇادىيەن كۇچا توك تارقىتىش چەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىسى سۈيئېكىس نەق مەيدانى تەكشۈرۈپ، تەكشۈرۈش رېمونت قىلىش خادىملىرىنىڭ ئىسسىقلىق تورى باش پونكىتىدا تەكشۈرۈش مۇددىتى ئېشىپ كەتكەن كېسىش ماشىنىسىنى ئىشلىتىپ، فارفۇر خىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قائىدىگە خىلاپ مەشغۇلاتى قىلغانلىقىنى بايقىغان ھەم توسقان. بۇ شىركەت بىخەتەرلىك بويىچە مۇكاپاتلاش جازالاشنى باشقۇرۇش تەپسىلىي قائىدىسىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن سۈيئېكىسنى 1000 يۈەن بىلەن مۇكاپاتلىغان.
0: 8 دېلو مىسالى 2026 يىل 2 ئاينىڭ 25 كۈنى يىتەي ئىلى كانچىلىق چەكلىك شىركىتى ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كېنىنىڭ خىزمەتچىسى چىڭ ئېكىس نەق مەيداندا مەشغۇلات قىلىۋاتقاندا شىباڭ 1330 پەلەمپەي يانتۇلۇق يۈزىنىڭ يامغۇر ۋە قار ئېرىشنىڭ تەسىرىدە پارچە پارچە تۆكۈلگەنلىكىنى بايقىغان. چىڭ ئېكىس ئەھۋالنى شىركەتكە ۋاقتىدا دوكلات قىلىپ، ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى تۈگەتكەن. بۇ شىركەت يىتەي ئىلى كانچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ يوشۇرۇن خەۋپنى دوكلات قىلغانلارنى مۇكاپاتلاش تۈزۈمىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن چىڭ ئېكىسكە 1000 يۈەن مۇكاپات بەرگەن.
1: 9 دېلو مىسالى 2026 يىلى 3 ئاينىڭ 5 كۈنى شىنجاڭ جوشىڭ كانچىلىق چەكلىك شىركىتى 1 نومۇرلۇق ئىش رايونىنىڭ نۆۋەتچى خادىمى جو ئېكىس قۇدۇققا چۈشۈپ، 1 كان ۋاگونىنى قوغداش قۇرۇلمىسىنىڭ دائىم ئوچۇق ھالەتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، ترانسپورت سىستېمىسىدا بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى ساقلانغانلىقىنى بايقىغان. جو ئېكىس دەرھال كۆتۈرۈش ماشىنىسى شوپۇرىغا يۈرۈشنى توختىتىشنى ئۇقتۇرغان. شۇنىڭ بىلەن بىللە بۇ ئەھۋالنى ئورۇنلاشتۇرۇش نۆۋەتچى خادىمى شىركەت تۈر بۆلۈمىنىڭ بىخەتەرلىك رەھبەرلىك گورپۇسىغا دوكلات قىلغان. 1 نومۇرلۇق ئىش رايونىنىڭ نۆۋەتچى خادىمى دەرھال رېمونت ئىشچىلىرىنى باشلاپ نەق مەيدانغا بېرىپ، رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، يوشۇرۇن خەۋپنى تۈگىتىپ، ترانسپورت بىخەتەرلىك ھادىسىسى يۈز بېرىشتىن ساقلانغان. بۇ شىركەت شىنجاڭ جوشىڭ كانچىلىق چەكلىك شىركىتىنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ھادىسىسى يوشۇرۇن خەۋپى ھەم 3 خىلاپلىق قىلىشنى پاش قىلغانلارنى مۇكاپاتلاش چارىسىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن جو ئېكسكە 200 يۈەن مۇكاپات بېرىلگەن.
0: 10 دېلو مىسالى 2026 يىل 1 ئاينىڭ 5 كۈنى قورغاس ناھىيەسى خۇڭتىڭ ئېنېرگىيە پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ خىزمەتچىسى سۈن ئېكىس كۈندىلىك چارلاپ تەكشۈرگەندە ئاپتوموبىلغا ئىشلىتىلمەيدىغان метанолنى ئاپتوموبىلغا قاچىلاش تورۇبا لىنىيەسىنىڭ فالەن بار ئورنىدىن ئېقىپ چىققانلىقىنى بايقاپ، دەرھال پونكىت ئىچىدىكى رەھبەرگە دوكلات قىلغان. شىركەت خادىملارنى تەشكىللەپ ئاپتوموبىلغا ئىشلىتىلمەيدىغان метанолنى ئاپتوموبىلغا قاچىلاش تورۇبا لىنىيەسىنىڭ فالەن بولتىسىنى چىڭىتىپ، ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى تۈگەتكەن. بۇ شىركەت ھادىسە يوشۇرۇن خەۋپىنى ئىككى قىسىمدا دوكلات قىلىش بويىچە مۇكاپاتلاش تۈزۈمىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەر بويىچە سۈن ئېكىسنى 500 يۈەن بىلەن مۇكاپاتلىغان.
1: پروگرامىنىڭ توردا ھەم تۈرتكە بولۇش مەخسۇس رايونى ئېچىلدى. ئەگەر سىزنىڭمۇ مەسلىھەت سورايدىغان قانۇن مەسىلىلىرىڭىز بولسا، سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ، پروگرامىدا ھەم تۈرتكە بولۇپ سۆز قالدۇرسىڭىز بولىدۇ. پروگرامىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئېسىل مەزمۇنلىرى سلۇشىتىڭ ئابونىچىلار تېرمىنالىدا.
2: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇنسىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

0: قېتىم دۆلەتنىڭ مۇھىم پەن تېخنىكا مەخسۇس تۈرىگە باشلامچىلىق قىلىپ، تادسىمان يۈرەك كېسىلى، مېڭە سەكتىسى، دىابېت كېسىلى قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاشنى مەخسۇس تەتقىق قىلدى دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەھىپىمىزدە قان تومۇر توسۇلۇپ قالسا قانداق ئاگاھلاندۇرۇش سىگناللىرى پايدا بولىدۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە 5 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا گىلاس بازارغا سېلىندى، قانداق قىلغاندا تېخىمۇ خاتىرجەم يېگىلى بولىدۇ دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. بۇنىڭدىن باشقا دوۋيىن ئەپتىسىنى چۈشۈرۈپ باشبەتتىن گۈلى شو شىنجاڭ، يەنى گۈلىنىڭ شىنجاڭ ھېكايىسى نامىدىكى دوۋيىن نومۇرىنى قوشۇۋالسىڭىز بولىدۇ.
1: Sağlamlık haberleri.

0: ئايلاندۇرۇش نىسبىتىنى ئۈزۈكسىز ئاشۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە تېز ئايلاندۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش. مائارىپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلارنىڭ بىر گەۋدە تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، مائارىپ زەنجىرى، ئىختىساسلىقلار زەنجىرى ۋە كەسىپ زەنجىرى، يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرىنىڭ ئۈنۈملۈك جىپسىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكا ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، پەن تېخنىكا تۈزۈلمىسىدە ئىسلاھ قىلىپ، يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، باھالاش سىستېمىسى ۋە رىغبەتلەندۈرۈش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئەمگەكنى، بىلىمنى، ئىختىساسلىقلارنى، ئىجادىيەتنى ھۆرمەتلەيدىغان ياخشى كەيپىيات يارىتىپ، تۈرلۈك ئىختىساسلىقلارنى شىنجاڭدا تەتقىقات بىلەن خاتىرجەم شۇغۇللىنىدىغان، دادىل ئىجاد قىلالايدىغان قىلىش. پارتىيەنىڭ پەن تېخنىكا خىزمىتىگە بولغان ئومۇم يۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا مالىيە سېلىنمىسىنى مۇقىم ئاشۇرۇش مېخانىزمى ئورنىتىپ، پەن تېخنىكا سىستېمىسىنىڭ پەن تېخنىكا خىزمىتىنى تۇتۇش ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ياخشى تەرەققىيات مۇھىتى شەكىللەندۈرۈشكە ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي ئېكولوگىيە ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك. قادىن كەبىن پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 5 ئاينىڭ 17 كۈنى ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىدا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى قۇرۇلۇشى تەرەققىيات خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يوليورۇقى، تەستىقىي يوليورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك زامانىۋى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. چەن شياۋجاڭ، ئەركىن تۇنىياز شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھىنىڭ پۈتۈن رايونىنى باشقۇرۇش، تىزگىنلەش مەركىزىدە ئايروپورتنى يۈرۈشتۈرۈش، باشقۇرۇش ئەھۋالى تونۇشتۇرۇشىنى ئاڭلىدى. قوماندانلىق مۇنارىغا چىقىپ، ھاۋا قاتنىشىنى تىزگىنلەش، نۆۋەتچى ئايروپىلانغا قوماندانلىق قىلىش، ئايروپىلان ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە تەڭشەپ تىزگىنلەش قاتارلىق ئەھۋاللارنى كۆردى. ئاقىل ئايروپورت قۇرۇلۇشىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ھاۋا قاتنىشىنى باشقۇرۇش، پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسى، قاتناش قاتارلىق تارماقلارنىڭ مەسئۇللىرى بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھىدىكى مەسئۇل يولداشنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، 14-5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ ئايروپورت گۇرۇھى 186,935,000 ئادەم قېتىم يولۇچى، 1,208,000 توننا يۈك ۋە پوسۇلكا توشىغان. جۈملىدىن 2025 يىلى توشىغان يولۇچى، يۈك ۋە پوسۇلكىدا قوش بۆسۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، 54,073,000 ئادەم قېتىم ۋە 403,000 توننىغا يەتكۈزۈپ، 2024 يىلىدىكىدىن 12.4%, 34.1% ئاشۇرغان. بۇ يىل بىرىنچى پەسىلدە 12,525,000 ئادەم قېتىم يولۇچى، 78,000 توننا يۈك ۋە پوسۇلكا توشىغان. تەرەققىيات ھاياتىي كۈچى سىجىل گەۋدىلەنگەن. چەن شياۋجاڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش جەريانىدا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. ئاسىيا ياۋروپا ئالتۇن يولى ۋە غەربكە ئېچىۋېتىش كۆۋرۈك بېشى ئىستىھكامى بولۇشتەك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، دۆلەتنىڭ زور ئىستراتېگىيەسىگە مۇلازىمەت قىلىش، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش، ھەر مىللەت خەلقنىڭ ئايروپىلاندا راھەت سەپەر قىلىش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشنى چۆرىدەپ، ئاۋىياتسىيە ترانسپورتىدىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۇختا ئىشلەپ، 15-5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشقا مۇلازىمەت قىلىش ۋە ئۇنى كاپالەتلەندۈرۈش، ئاۋىياتسىيە تۈگۈنلۈك فۇنكسىيە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئۇنىۋېرسال ئىسترولۇق قاتناش تورىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بوشلۇق يىپەك يولىنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇپ، دۆلەت ئىچى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىنى ئەلالاشتۇرۇپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، بىر بەلباغ بىر يولنى ئورتاق بەرپا قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بىلەن ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىنى ئۆز ئارا تۇتاشتۇرۇش، راۋانلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سىرتقا تۇتاشقان، ئىچكى قىسىمدا راۋانلاشقان ئاۋىياتسىيە لىنىيە تورى بەرپا قىلىپ، xalqaro ashyo oborot yo'li qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib